0: Pa diçka për ma letrë dhe labrë dhe më mujtë diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM në 103.5.
2: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Epko. Vollschlir.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: O, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina Calling.

0: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
1: Urban FM nishën e Traffic Pass.
2: Ave morim edhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
3: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Veç po duhemi unë kalcu.
7: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
8: Urban FM, mission at Traffic Pass.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja edhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bane Femi 103.5.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Da, da, mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conții-mi doare.
2: Mă retipski ca zuci e pe Ion Francesc.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Palma, mobilierii kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Mos I shtypionet në babet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale Defense Shot pjesë e Daily Shot Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falj, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mëjmesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: Boy, you silly as hell.
1: Man, what?
0: You sung at an Ethiopian restaurant.
1: I mean, like...
0: People know you now. You can't be doing that.
1: Look, man, don't nobody know me, man. It's... Oh, what's going on, baby? Hey, what's... How you doing? Yeah, what's up? Look, man, that's cool, but I'm not messing with my fans. Like, in admire, maybe.
0: Shoot, but go ahead, get acclimated and activated then. You ain't starting now.
2: Live from Slab City, Urban FM në qendra Peak Pass.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në botë. And me nga Kaino Music. Prospa. E-Stand-Ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artist. Nuk më shumë shumë se muzik. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Ti ta njëse nërban që të njëse që të ndëvë këtë këtë në përfëndusat.
4: Urban FM.
5: Greetings in the name of His Majesty Emperor Haile Selassie Jah Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari, ever living. Rastaman.

0: Și taș ni de fer cu lot că nu o bera djolien fosha sommarnal. Unë jam bësha amen, non amen. Që e non të pranu lutja. Kërkur së më nalë të unë. Po lutu e non bëllu me rëzim një dykat ma përse, po ka non o staf të ka po mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Urban FM 103.5.

Yeni me Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM. Duh.

0: qysh për Arbab Shofi.
1: Por Urban FM-in, Urban FM-in.
0: Jo, më është për
2: bëj. Për fem, dash për kron.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, fol shlirë.
6: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe i dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe.

0: Bam, bam.
1: Cesta, to Inquisin.
0: O,
1: tam doma szczypka.
0: Inquisin.
2: Ale, ewy jedy?
3: Lago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1 me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
6: Urban FM, 103.5.

kanë minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, në latë, ti që jetë në gjumë. Qau! Dhe shkajora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet në vabë vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Vë që pëtu i mjë në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
0: Urban FM, 103.5.

0: and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ditë edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kurrë. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Band Club, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
5: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë. Le një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Çmimi gozit 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
7: Urbana Family.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
1: Mori tipsi s'ki kazu që je pe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Ave mori me dhe ka një bre.
4: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
7: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
8: Volkswagen.
9: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
11: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do t'keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
12: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM. Nishin at 3.5
13: Afternoon Delight.
14: Lajme,
13: humor, art, kultur,
14: muzik,
13: kena mu knaq.
14: Afternoon Delight.
13: Live në Urban FM, çdo ditë.
14: Për ejt hanës dërit premten.
13: Bashk me traskën.
14: E me zhurën. Çdo ditë punës.
13: 15, 17.
14: Live në Urban FM.
13: Mos e ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Happy Fresh Friday, everybody. You already know si do të premte edhe sot. Këna mujt me të gju kongë të matria që në asunin 24 ushën e fundit për edhe gjatë kësa jove. Mishtemi. Jete live me Urban FM, 100.5, është kjo frekuenca jonë, për gjithashtu dhe në online. Radio Urban PKFM, ku mundi me na dëgju 24/7, krejt që ka e duhet më bo. Është me u lidh me internetin, edhe s'kena pas asnjë problem tjetër, vetë se me u knaqë.

E bashtu e di që është Fresh Friday, edhe kemi me të gju kong të reja, së të gjithsej 32 kong të reja nga albumi ma i ri, Drake ka me thonë ma mirë nashta nga albumet ma të reja, Drake u qohan më në gjez, edhe veç kur pesho njeri, man, qysh është e mundën me që me i qitë 3 albume për njëherë? Më le që gjosh me i qitë 3 albume për me njëherë, për me na boa si surpriza, me paune që ndresën aty, pa, miste mi, Big Albania going mad!

kemi albumin ma të rit Lock It, kemi Skill Up Baby, ne kemi Bash for the World, Pow Pow Rod, Benny X, Becky G, Genesis, Owusu, Martin Garrix, Ed Sheeran, Michael Bibi, Over Mono, Georgia Smith, Another, Kenny Mason, See You Next Year, Tov Lo, e shumë e shumë të tjerë. Sot gjithashtu për dëgjojmë edhe kongën ma të rit të Shakirës, mes të miqë po bëhet gati për kampionatin botëror. Dje falem pak sa i përket kësaj kongë, që une nuk thash që nashta nuk është ma e mira për krejt mira, veç kena prit me i dëgju edhe një farikthimi, jo edhe mas mirin bot, po qka me bu, që shtona ka ra hise.

Por të njëjtën kohë, ladies and gentlemen, ju e dini që na kena shumë me diskutu lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës për më shumë me kuptu se çka ka tre, çka ka tre. E muzika e mirë që ju tregova deri tash ka me shpërthy. Let's be ready. Dimot interesant sot, vendet pritës që me pasë Riga Shio, Instituti Hidrometeorologjik, apo ditën se sot në Kosovë, po bëhet një mot i vrant edhe me intervale me djelë, të njëtën kohë duke na tregu që temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 5 dhe 7 gradë C.

Gjaku, po kthejme në vendin tonë, komisioneria për zgjerim Marta Kosë sot po gjindët në Kosovë, ku është taku me Haxhiun edhe me Kurtin. I kemi disa pamje ku janë pa bashkë të jep durë të jo të keshë gjona tila. Në mërmena i kena punë të mas mirë momentalisht, po s'po do këtë qashtu. Soj përket këti takimi, pas takimit me Kurtin, Kosi ka thonë që nuk mund të ketë siguri në Evropë pa Kosovën. Për qembre kur jena shtylla e diçkaje. Soj here shtylla e siguris. Ton këtë armatim, ton këta druna, ton këtë gjona. Dikon duhet edhe na me fitu. Shkan gjithë kështë. Gjithashtu me shtemi ka njësë regjistrimi i nxënësve në klasën e parë dhe parafillore për vitin shkollor, për vitin e ri shkollor në Prishtinë. Drejtoria e arsimit na ka njoftu se ka, ka fillu procesi i regjistrimit të nxënësve në klasën e parë dhe në klasën parafillore për vitin e ri shkollor. Për çka po ndodh në krye qytet? Kryetari i Prishtinës përparim Rama ka njoftu se ka nisë asfaltimi i rrugës Ulzan në Hajvali, duke cilësu ato si një nga rrugët më të frekuentuara në këtë zonë. Se njëri përdo që po bëhet mire, tjetri po kritikon. Kena sveshjen që ka kritiku Ramën, duke thonë që asë një fjallë konkrete për mbeturinat, asë një plan për qëndë endacak. Dy prej problematikave matë mdojat krye qytetit me shtemi jënë mbeturinat edhe qëndë endacak. Fatkecesht një problem shumë i madhë. Sidomos me qëndë endacak cilë të posilën në QKK, po kemi probleme kote fundit. Për mbeturina më mështë voli, se veç nga kam jetë mu qua dhe mu shtrin mbeturina dhe mu knaq krejt. Sen sa nga me tjetër. Gjësë aty mi ushi miki të ushetit. Panta virusi të gërsit. E në ato që i lidhë. Ja, që s'ka lidhje. Jena mësuna që shto. Mesemi e kemi AKK në cilë të povinët përdojnë që komunat ka në presion financiar, po kërkohet kompenzim për barën e kontratës kolektive.

Po kalojmë tek kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili është zotu për rritjen e shtesave për fëmijë në mandatin tjetër deri në 90 euro. Është shumë interesante, më ishte mi sa herët ka premtime zotri Kurti para zgjedhjeve, gjithë janë të shtojcave. Erfitojnë në plesë, erfitojnë fëmija. Po bilet i kush po fitan. Po pse bashën që do momente nuk e di. Ose e di, po. Po nejse. E gjithashtu ka folë saj përket edhe integrimit në BE, duke di që është pa me Marta Kosë sot. Gjatë ati takimi edhe ka dojnë ka thonë që vakumin që ka lënë BE-a po tentojmë të ambushim akter Dasha Keq që rrezikojnë sigurinë e Kosovës. E gjithashtu ka fol edhe për Radio i Qiqin, që pëthët që duhet me ju dërzu Kosovës pa përmbushin e tri masave, nuk ka përparim në dialog. Dhe me lëshu pe heq. E një dënkohë duke thonë që është reagim i vonuar i prokurorisë, ta shumë se qëfar dënimi do të marrin ata që gjuajnë me gotë dhe përgjakin zëvendës ministra. Dhe dini për qëfar në gjari e më duke folë, dhe dini se qëka ka ndodhë në këtu 48 torë të fundit. Nuk jena të nejë torë të aspak, nuk e di qëka pëndodhë me vendin tonë meq. Gjithashtu e kemi presidentën në detyrë, zonja Agjiu, shtrusja detyrës presidentës Republikës Kosovës, Albelina Agjiu, e cila ka pritur në takim komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos në vizitën e saj të parë në Kosovë, duke thënë se procesi i zgjerimit të BE-s të jetë i drejtë dhe i bazuar në merita.

Grabosë një rast të atashëm, djeme se mi shumë i rezekshëm një person që është plagus mra me armë zjarin Prishtinë, rasti është duke u hetu si vrasje e rëndë në tentativë. Gjithashtu, kime me folë ma shumë soj përket këti rasti makabër, cilën edhe policia na ka jep detaje duke thonë që të dyshuarit janë ende në arrati. Por sa e përket rastit fam keq që e kuptuam këto 28 orë të fundit, IKD-ja ka dalë dhe ka thonë që drejtësia duhet me vepru ndaj sulmeve pa kriju shqetësim dhe pasiguri tek qytetarët. Pa dhe ova njeri tu dhe të vatë. Ska qa me bua, si ljo faj kërkujna, po. Të shohem se qka pëndodhë. Kalojmë me diçka tjetër, po e relaksojmë pak edhe situatën. Jo në 6 shtete nga Ballkani si vjet, në finalen e Eurovisionit 2026 në Vienë. Finalja e madhe e Eurovisionit 2026 pritet që me pas një prani theksume ballkanike. Pasi këtë vit në finale janë kualifikuar plot 6 shtete nga rajoni i Ballkanit, si Shqipëria, Kroacia, Greqia, Serbia, Bullgaria dhe Rumania.

Gjithashtu me semi, Shqipëria dhe Kosova kanë intensifikuar koordinimin për lojrat mesdhetore Prishtina 2030. Është presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, i cili ka prit një takim të rëndësishëm pune drejtues lartë institucioneve olimpike ndërkombëtare dhe rajonale në kuadër të përgatitjeve për organizimin e lojrave mesdhetore Prishtina 2030. Kur jemi tek kultura, Filharmonia e Kosovës ka prezantu koncertin e Riviera Quartet, një diçka interesante që pëndodhë në vendin tonë në kuadër të sezonit artistik 2025-2026. Kur jemi tek bashkëpunimit edhe të ditët e mira, Kosova dhe Italia kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në fushën e bibliotekarisë të ndryshme. Është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi nëpërmjet Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani dhe Bibliotekës Nacionale Marsiana në Venecia në kuadër të projektit bilateral Kosovë-Shqipëri. Gjithashtu e kemi edhe baletin e kombëtar të Kosovës që ka nisë turneun në Kolumbi me Carmina Burana.

0: Kur jemi të ku muzika me qëtë mi, para se me kalu me kalzu se qka ka bu Drake, sot është Chance the Rapper, i cili po kthehet në turne për 10 vjetorin e albumit tina mat famshëm edhe mat dëgjum, Coloring Book, një album që e qoj Chance the Rapper në një tjetër nivel, edhe shrymin të një të në kush, sepse nuk arriti me kriju diçka til se Coloring Book, por tashmë në 37 data 3 në Amerikë, nga gushti deri në tetor të këti vitit, gjitha ta cilë të gjendë në Amerikë mundër me dëgju këtë turne, The Coloring Book 10 Tour. Drake Iceman is officially here. Është rikthy Drake me 3 albume, ladies and gentlemen. Icemani edhe Habibti edhe Made of Honor. E kur i bon këtu bashkë del him. Një diçka shumë interesante që ka bo Drake me albumet e reja, 3 albume cilat njona për i tëne ko edhe një kong me qëndresën e që kemi me i dëgju për pak bashk e me mujt me full pak ma shumë pak së më vonë për të dy orët pjota jena bashk këna mujt me diskutu gjithë shka e si dëmës edhe për këtë album ose këto albume. Mister Me, you already know që të premteve folim pakës më pak e të gjojmë muzikë pak ma shumë, duke ditë që është party, po përgatitemi për sonte e të shojmë se çka po ndodhë. Ladies and gentlemen, i falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Big Scoop, As Sweet As It Gets, As You Wish. Mundri me gjithë Big Scoopin edhe mundri me i provu gjitha produkte që ka jepin, si akullore, palpeta, waffles, pancakes, mini pancakes e gjithë shka tjetër e cila është në amëllë dhe është e mirë, e sidomos jo vetëm në Prishtinë, po edhe në Prizren, Ferizaj, në Gjiljan, në Suarek, në Vlorë, në Ulqin, në Tiranë, krejt këto vende, mundri me gjithë Big Scoop, kështu që naluni edhe mbëlsoni pak. E për juve që dërë me refresku ambientin se ku ju jetoni, mobileria Palma lider në vendin toni super mobilerie cila tashmë vjen me showroomin ma të madh ku ju mundri me shku edhe me i gjithë gjitha gjanat ma interesante që mundri me i ndru në shtëpin tuaj vetëm në mobilerin Palma. E për ata që dëshiroj me vleve tur 3 e në fansat të mdhaj të Volkswagenit, o për Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina të avojnë të mundur që ti me gjithë se cilin loj të Volkswagen në vendin tonë, që ose të pëlqenë diçka tjetër si Škoda Kodiaku i ri, atëherë shkoni në o për Prizren dhe në Porsche Prishtina. E duke di që sot është e premte, kena qef pak me dal, ju me piti qka me nejt pak ma vone, nesër me uqu me kokdhim, bje kështë që unë e pi ju thom, mos e bini punën aty, hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cila konsumohet bashkë me një gotë ujë, e që mundri me gjetë nëse cilin do banaturët vendit tonë, lërgojni hangoverin, edhe merni gjitha vitaminat edhe mineralet qka i duon trupit. Ladies and gentlemen, nga albumet ma të reja të Drake, kemi mujt me i dëgju 3 kong, një kong nga se cili album, nga Iceman vjen Drake në bashkëpunim me Future dhe Molly Santana Run to Atlanta, një bashkëpunim me Drake edhe Future, duke di që kam bifirat vitin e kalium shumë interesant me i po të rikthy, me kena Drake me Sexy Red, Cheetah Print dhe gjithashtu Drake me qëndresën Slap the City, por e kemi edhe nga albumi Mairi i Luckit, i cili ko amnin Drugs Are Bad, e që definitivisht are bad, i kemi 2 kong të reja Eurovet edhe Godfather 2 në bashkëpunim me Viz. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, bashkashtu që ju tregova edhe në fillim të emisionit, komisionera për xhirimin e Bashkimit Evropian Marta Kos sot ka pas vizitë zyrtare në Kosovë, edhe është taku me ushtruesin e detyrës së presidentes Albelina Haxhiu dhe kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Takimi me Haxhiun është mbajtur nga ora 10, kurse takimi me Kurtin është mbajtur nga ora 10:45. Për çfarë që nuk e zgjasin shumë 45 minuta, perfekt. Aman si një orë mësimi. Komisionera për xhirimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ndodhet sot për vizitë në Kosovë, ndërkaq ka taku edhe ushtruesit e detyrës së presidentes, këtë rast Albelina Haxhiu, edhe kryeministrin e detyrë Albin Kurti. E vizita së premtes në Kosovë është e para e komisionerës për zgjerimin e BE-s, prej se ajo ka marrë detyrën në vitin 2024. E Kos kishte planifikuar një vizitë në Kosovë me 12 mars, po ajo është anuluar për shkak të zhvillimeve politike të atyre ditëve, ku presidentja Vjosa Osmani për shkak pati nxjerrje një dekret për shpërndarjen e kuvendit.

Zgjerema ka dhënë një deklaratë dhe ka thonë se pas takimit me kryeministrin në detyrë Albin Kurti në një konferencë të përbashkët për media ka disa arsye pse themi jemi në një moment kritik, e para jemi para zgjedhjeve dhe e dyta është se kur kemi folur sot për procesin e zgjerimit, kemi folur për një, nga një perspektivë më e gjerë. Ajo që po përjetojmë sot në procesin e zgjerimit është përparim edhe për herë të parë pas zgjerimit fundit vitit 2013 me Kroacinë ekzistojnë perspektiva reale që në vitet të ashme të ketë shtetet të reja antare. Tutje, komisionera për zgjerim tha se ky proces i antarësimit po shtyhet para edhe për shkak të çështjeve që kanë të bëjnë me sigurinë. E tutje, komisionera për zgjerim foli për procesin integrus të Kosovës, duke thënë se ka vend në BE, ajo theksoi se do të punoj pa lodhur që me ofru Kosovës, që me ofru Kosova ma ofër BE-s, nuk mund të mendojmë një Evropë pa Kosovën në të, ka thënë ajo. E po ashtu përmendi rëndësinë e formimit të institucioneve stabile dhe funksionale, ku si pasoj shumë reforma kanë stagnuar për shkak të zgjedhjeve të përsëritshme. E Kosmetej ka folur për planin e rritjes, ndihmën financiare nga BE-a e shumë gjëra të tjera.

Kësaj përket takimit me Haxhiun, ajo theksoi se Kosova e sheh të ardhmen e saj në Bashkimin Evropian, sipas ushtruesve të detyrës së presidentit. Ky është orientimi i qytetarëve tan, projekt shtetëror dhe zgjedhje strategjike. Prandaj, ka shtuar ajo, presim që përkushtimi ynë ndaj demokracisë, undimit ligjit edhe vlerave evropiane me zgjedh përgjigjen e qartë edhe nga Bashkimi Evropian. Ladies and gentlemen, you already know që jeni në Fresh Friday. Do me thonë që pëngojna muzikë të mirë, muzikë të rejtë, sa pëtë lansume në 24 ushën e fundit, për edhe gjatë kësa jave vjenë Skilla Baby me GYSM.

школа по прозвищам. Përgjithë në nxënësit e rinj që po na dëgjojnë tash në vetura me prindet tënde, për këtë juve që jeni shumë të lumtur që keni me vazhdu shkollimin, e keni me shku parashkollore, keni mu taku me mësuesën, me mësu shkronjat, numra, gjuhën elementare, ose për ata që kanë me shku në klasën e parë, kanë nisë regjistrimin nxënësve edhe për klasën e parë, edhe për parafillore ose parashkollore, që kena ditë gjithë, për vitin e ri shkollor në Prishtinë, drejtoria e arsimit na ka njoftuar kështu se ka filluar procesi i regjistrimit nxënësve në klasën e parë dhe në klasën parafillore për vitin e ri shkollor. E sipas njoftimit, procedurat e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë do të zhvillohen nga 15 maj deri në 15 qershor për vitin shkollor 2026-2027. Me këtë rast, drejtori i arsimit Aranet Elshani ju ka urur fëmijëve që me nisë rrugtimin e tyre në parafillore edhe fillore në fillim të mbarë edhe me sukses në procesin mësimor. Drejtoria e arsimit na ka treguar se procesi kome u përcjell edhe me u monitoruar nga sektori përkasë në drejtorinë e arsimit, ndërsa prindrit janë tut me ndjek udhëzimet edhe afatet e përcaktuara për regjistrim. Gjithashtu, që e përket krye qytetit, se çka po ndodh në vendin tonë, është kryetari i Prishtinës Përmarim Rama, i cili na ka njoftuar se ka nisë asfaltimi i rrugës Ulza në Hajvali, duke cilësuar si një nga rrugët më të frekuentuara në këtë zonë. Po asfaltohet një nga rrugët më të frekuentuara në Hajvali, ka shkruar Rama në postimin e tij në Facebook. Ai ka bërë ditur se po bëhet fjalë për rrugën Ulza me gjatësi rreth 2 kilometra. Kështu po shkruan në Rama, duke postuar gjithashtu edhe një video në rrjetin e tij social Facebook. Kur jemi tek Prishtina edhe tek kritikat, të shefi grupit asamblejës ve televizës vendosje në Prishtin, Gzim Sveqa, ka reaguar për mes një postimi në Facebook pas paraqitjes së kryetarit të Prishtinës për Parim Rama, duke akuzuat për arrogancë dhe shmangje të përgjithsisë për gjendjen e kryeqytetit. Gjithashtu ai ka pretenduar se Rama në vend se me hap një llogari për çështjet e qytetit ose me jap llogari për çështjet e kryeqytetit, është fokusuar kryesisht në kryeministrin Albin Kurti dhe në lëvizjen vetëvendosje. E Sveqa ka rëndit disa prej problemeve që si pas ti nuk u adresuan në paraqitjen e Romës, duke i përfshirë mbeturinat, që enda cak, trafikun edhe gjendjen e ndërmarjeve publike. E në postimin e tij ai ka kritikuar edhe atë që e quan etiketim të qytetarve. E Sveqa ka përmbyllë reagimin me kritika të ashpërta ndaj Romës. Mjështë të mi, për të gjojmë prap muzik, për me u rikthy me partnerët tonë, me të gju prap muzik, edhe me vazhdu me gjitha lojme, qka i kemi përmenë në fillim të emisionit, vjen Becky G me Epa.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Fresh Friday tunes coming up next.

And we back, ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në qëtë rëpik 5 ushke frekuenca jonë, por gjithashtu edhe në online, Radio Urban.fm, ku mund e me në dëgju 24 në 7, krej që ka e duhet me bosh, me u connect me internetin, jeni në Fresh Friday, në C quarter i afternoon lojtit, së që shemi pritonë se dhe i të premtën, prej orës 15 dhe në orën 17, po definitivisht si gjithë të premtë tjetër, edhe sot në Fresh Friday, po i dëgjojmë kong matreja që jojnë asunë në 24 ushën e fundit, por edhe gjatë kësojove, super, super mega tracks, so po i dëgjojmë Overmorning, Michael Bibin me Unique, Martin Garrix, te për diso trika të lezetshëm që jenë lansusat. Këshili, e kemi këshillin e kryetarëve të asociacionit të komunave të Kosovës, ndryshe AKK, që kanë zhvillu një takim të radhës ku është diskutu për sfidat institucionale dhe financiare që si pas AKK-s po e rëndojnë në funksionimin e komunave me theks të veçant në autonominë lokale, procedurat e rekrutimit në shërbimin civil dhe pasojat bugjetore të kontratës kolektive dhe vendimeve gjytësore. Takimi është hapur nga kryetari AKK-s Agim Aliu, i cili ka theksuar rëndësinë e koordinimit institucional nëpërmjet komunave për mbrojtje e interesit lokal dhe garantimin e funksionimit normal të komunave. Sipas AKK-s, në takim është qyrtu tri çështje kryesore, si rregulloja për procedurat e pranimit në shërbimin civil, kontrata kolektive dhe pasojat financiare për komunat, si edhe ndikimi buxhetor nga zbatimi i shtesë i përvojës së punës nga 0.25 në 0.5%. Shqetësime për rekrutimin e centralizuar edhe autonominë lokale, asociacioni ka njoftuar se kryetarët e komunave po shprehen në shqetësime serioze për këtë gjë, si që është cilësu edhe si tendencë e centralizimit të kompetencave në rekrutimin e shërbyzve civile dhe ndërhyri në autonomin lokale. AKK po vlerëson se bartja procedurave të rekrutimit në nivel qëndror përbën cënim të kompetencave kurtetuse të komunave dhe bjendesh në parimet e vetë qeverisës lokale. Drejtori ekzekutivi AKK-s Sazan Ibrahimi, si pas njoftimit, ka theksu se komunat nuk janë konsultuar para prakesht për ndryshimet e propozuara dhe se janë vendosur para një aktit kryer. Në këtë pikë, këshilli i kryetarëve ka kërku bezullimin e zbatimit të procedurave të centralizuara të rekrutimit deri në vlerësimin kushtetues dhe institucional, iniciimin e procedurave në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dispozitave që cënojnë kompetencat komunale, si dhe përfshirjen e komunave dhe AKK-s në proceset konsulative për reformën në administratën publike. E kostet larta nga kontrata kolektive në diskutim për kontrata kolektive, AKK thot se kryetarët kanë vlerësuar se komunat po përballen me pasojat të rënda financiare që po ndikojnë drejt për drejt në projektet kapitale edhe në shërbimet komunale. E sysh edhe po na japën dhënat të prezantuara në këtë takim, komunat kanë përballen mbi 344 milion euro obligime financiare, ndërsa rreth 93 milion euro sipas AKK-s kanë përfunduar me shpenzime për marimore.

Mestemir, gjithashtu Kurti pozotohet për rritje të shtesave për fëmijë në mandatin tjetër deri në 90 euro. Është kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka premtuar rritje të shtesave për fëmijë që ti dyfishohen deri në 90 euro dhe rritje të mbështesë të mbështesa dhe lehona deri në 500 euro. Falni në muaj gjatë mandatit të ashëm. E natyrisë në organizuar nga ministri për punë, familje dhe vlera të luksuzit shërimtare në shënimin e ditës ndërkombëtare të familjes, Kurti tha se mbi 400.000 fëmijë kanë përfituar nga shtesat për fëmijë, ndërsa mbi 80.000 nëna nga shtesat për lehona. E ai tha se zotimi i tyre është që në mandatin e plotë, që ne synon edhe një herë shtesat për fëmijë ti dyfishojmë 60 deri në 90 euro. Ai tha se paralelisht me këtë kemi filluar me shtesat për lehonat, nga të cilat kanë përfituar më shumë se 80.000 nëna, e njësoj sigurisht për fëmijë, edhe këto i patëm gjetur zero. E nisim me 170 euro në muaj, aktualisht janë 325 euro e 90 cent, por me synimin që këto të ngritën në 500 euro në muaj, tha kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ladies and gentlemen, është koha me dëgjuar një ndërkombëtare që neve na pëlqen dhe dëgjohet shumë. Vjen Georgia Smith me What's Done, It's Done.

Am I getting with this? Don't hit the wall. Watch out. Be safe.

Zotrinë, bashkështu që ju tregova edhe ma herët, 6-8 nga Balkani, si vjetë në finalen e Eurovisionit 2026 në Vienë, finale a madhe pritës që me pas një prani theksume balkanike, pasi këtë vetë në atët finale janë kualifiku plët 6-8 nga rajoni i Balkanit, Shqipria, Kroacia, Greqia, Serbia, Bulgaria dhe Rumania, e që përshjet që Kosova mungon si gjithmonë. Kjo dhe thotë se publiku e Eurovisionit në Vienë pëshen një blok të furt përfacimi nga Balkani, me kongme dhe identitet të ndryshme muzikore, nga baladat emocionale deri te produksionet moderne skenike që e bojnë finalen e si vjeshme edhe ma konkuruse. Në mesin e tyre është edhe Shqipria, e përfaqësuar nga Alice me këngën Nan, e cila ka arrit me siguru një vend në finale pas një paraqiti që është komentu gjersisht në rrjetet sociale. E listën e plotë të finalistëve të Eurovisionit e kemi Austrinë, Belgjikën, Greqinë, Serbinë, Lituaninë, Polonin, Suedinë, Kroacinë, Finlandën, Gjermaninë, Izraelin, Italinë, Moldavia, Shqipëria, Australia, Bulgaria, Çipro, Çeki, Danimark, Francë, Maltë, Norvegji, Rumani, Ukrainë dhe Mbretëria e Bashkuar. Finalja e Eurovisionit ku me u mbajtë të shtunën në Vienë, ku pritet që me u pa nëse fronti balkanik, ku me arritë që me shku edhe më tej, madje pse ju edhe me luftu për vendin e parë. Gjithashtu, prezidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli ka prit në takim të rëndësishëm punë drejtuesit të lartë institucioneve olimpike ndërkombëtare dhe rajonale në kuadër të përgatitjeve për organizimin e lojrave mesdhetore Prishtina 2030. Në takim kanë marrë pjesë prezidenti i lojrave mesdhetore Prishtina 2030 edhe një herë presidenti i Komitetit Olimpik të Maltës Julian Peis Bonello, sekretari i përgjithshëm i ICMG-s Jakovos Filipios Sis, prezidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi, zëves prezidenti Milajim Kelimendisi, edhe kryetari i Ministrit të Sportit të Kosovës Drilon Brahimi. E takimi u zhvillu në kuadër të inspektimeve dhe koordinimit për përgatitjen e lojrave mesdhetore Prishtina 2030, një event që konsiderohet historik për sportin në Kosovë dhe rajon. Në këtë organizëm, Durrësi do të ketë një rol të rëndësishëm si qyteti mbështetës për zhvillimin e të gjitha sporteve ujore. Gjatë takimit, prezidenti Fidel Ylli ka prezantuar dhe zhvillimet dhe arritjet e sportit shqiptar në vitet e fundit, duke u ndalë të transformimi i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar edhe investimet në infrastrukturën sportive, organizimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Ndërsa prezidenti Julian Peis Bonello u shpreh impresionu nga mikpritja dhe progresi i sportit shqiptar, duke vlerësuar mbështetjen dhe bashkëpunimin strategjik për suksesin e lojrave mesdhetore Prishtina 2030. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i ICMG-s vlersoi kontributin e Fidel Yllit në forcimin e bashkëpunimit nëpërmjet institucioneve olimpike dhe në zhvillimin e sportit në rajon. E gjithashtu edhe prezidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi ka shprehur mbështetjen e vazhdueshme të Fidel Yllit ndaj Kosovës, duke theksuar se vizioni, energjia dhe përkushtimi i tij mbeten fryma për komunitetin sportiv shqiptar. E takimi gjithashtu ka konfirmuar bashkëpunimin e ngushtë nëpërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për organizimin e lojrave mesdhetore Prishtina 2030, me synim që ky event më ushtron në një prej organizimeve më të rëndësishme sportive në rajon dhe në mesdhej. Gjithashtu, kur jemi tek kultura, Filharmonia Kosovës ka ftu publiku në mbrëmjen e veçantë muzikore së dhomës me formacionin Riviera Quartet në kuadër të sezonit artistik 2025-2026, koncerti ku me sillni program që ndërthurë elegancën klasike, zyrat mesdhetore, pasionin operistike dhe frymën bashkohore shqiptare, duke ofruar një përvojë të pasur muzikore për publikun. Në program përfshihen vepra nga Ludwig van Beethoven, Joachim Turina, Giacomo Puccini dhe kompozitori Kreshnik Aliçkaj. E koncerti kom e mbajt me 19 maj të këti viti, do me thonë me në orën 19.30 në hullin e bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Mistimi i dashëm, po të gjojnë edhe pak muzikë, vjen Jivon me Jezebel.

Në kështu kemi ardhë deri në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Një premte të fantastike me muzikë të regu. Kemi mujtë me i dëgju 32 kong të reja. Në kam bet edhe 10 kong të reja cilat kemi me i dëgju me njerë pas emisionit. Një ditë speciale definitivisht me temperaturat mira, atletat qeta, me djel edhe me disponim të mirë. Kur jemi Urban FM në 103.5 gjithashtu me radio Urban.fm. Jemi në Afternoon Delight prej tonës dhe rritë prandon prej orës 15 deri në orën 17. Një falenderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit ton, duke fillu nga Opa Prizren, Bakja Automobil, edhe Poshtë Prishtina, ku te mundesh me ble cilin do Volkswagen. Për gjithë juve që dëshironi me ndru ambientin se ku ju jetoni me një rifreski të veçantë, shkoni në mobilerin Palma, lider në mobilit. E për gjithë juve që bini pak si shumë alkoholet, nesër me qoni me kogëdhimbje. Hangover shot nga Daily Shot mundri me qetën se cilin do banatorët vendit toni shishe 25 ml që janë konsumoni me një gotë ujë edhe jeni tip top. Për gjithë fansat e teknologjisë, mos harroni Macintox ku mundri me gjithë gjitha pajisët teknologjike, por gjithashtu edhe mjetet e licensuara nga vet Apple. E për fond, para se me shku të shpijan, që se do në mu mbëlsu, nalju në Big Scoop, akullore, palpeta, waffles, pancakes, gjithë shka mundri me gjithë në Big Scoop e kudo në Kosovë. Por jo vetëm, Shqipëri dhe Maltëzi. Ladies and gentlemen, po e përfundojmë këtë edicion me kongën që e kena pritë shumë e shumë, është Shakira edhe Burna Boy me Dai Dai. Ladies and gentlemen, knaquni, knaquni, knaquni. Emos Landroni.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dherit premtën.
3: Bashkë me traskën.
0: E me zhurën.
1: Çdo ditë punës.
0: 15-17.
2: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
1: E morim edhe ka një bre.
5: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rjetët sociale të Daily Shot KS. Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil. Forcë, siguri, tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe, një servis i rregullt palas.
6: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
7: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Çfarë muzikën dëgjon?
10: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga goja cetin për shembull, qitu.
11: Qitu ditë sot që janë më treja.
12: Radio Urban FM 103.5.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Ulm Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku u numë shpall festivali më i mirë në bot nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. U numë Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në bot, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Dan Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Nuk është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
5: Mos ishti planet në dhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Më falë, qëka ke përësit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
6: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
8: Inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: It's the right time to listen to Urban FM.

parkowa kierunek miasto Gosieszowa, Katarzyna Migowca.

0: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ehi, qui è Ciauban.
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
4: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit për ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Ay.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, ba.

0: с нашей тортой с сана вияла сани.
1: Urban FM 103.5.

0: masa sajda, shkojnë e hullit. Mendis rrugës.
1: Vetëm sa kom hunger, vetëm një lukë, sa ti la lucha.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Urban FM 103.5.

0: Tri zanët kryesora njëtë për mu knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pëse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bosh shtëpin me aromë freshtët, broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Për nëryshe, kur t'jesë paporëve që jo vegetarian, për nëryshe, si të bojpore i që i pojmishit me njerë.

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe je një hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet. Mos ishti planet e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Mala Facebooki me të pështu.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: A ve marrim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Më falë, qëka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat.
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Ej, ku je që u bënë?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Volshlir.
10: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East and Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unë më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë. Shëngjim.
1: Hi, I'm Brenna Rudolf, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, tipik 0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 kilometra. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
5: Skoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: 103.5.

0: hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
1: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
6: Only on Urban FM. Urban FM.
7: Hi. This is Kaira. And this is my set of heavy basslines and peak time bangers for Urban FM.

0: më nëshme po një shout-out for për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, më nërë, so për FM, dash për Chrome.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju, Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

Si tash një ditë ferë, këllot kënë unë. Këllë bërë adjo, lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësh amen, non, amen. Se non të panu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po lëtojnë unë, bëllim e shdybë një dykat ma përse, po kanë unë stafti ka përbërdhishë.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

Banger, banger, banger, banger, bun, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

by a rope, or throw myself off 100.